0: meidän dikke fete klubi.
1: Tomti tänne.
0: Klubi fete klubi. Calidad y garantía.